0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Your hit music station.

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Ռադիո

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
1: Երևան Սիթին շնորհավորում է սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա արդիվ։ Թող նոր ուսումնական տարին լինի նոր գիտելիքների, մեծ երազանքների, բացահայտումների ու հաջողությունների տարի։ Շնորհավոր գիտելիքի օր։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: սև և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրջի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրջի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Բարի լույս բոլորին, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսեց ամեն առավոտ, այս պահին ծաղավարում ձեզ համար աշխատում է Սուրեն Հարուստամյանը, իմ գործընկերուհին քիչ հետո կմիանա, հայտնվելով խցանումների մեջ մի քիչ ուշանում է, իսկ մենք փորձենք միասին սկսել առավոտը, ասեմ, որ այսօր արդեն սեպտեմբերի 3-ն է, ինչպես ասում էր հայտնի երկում, ինսնովը տրեցի սինտիբրյա, 8:33 է նաև մայրաքաղաքում, խցանումները բավականին ուժեղ են, շատ են, 8-ի է գնահատվում, քիչ հետո արդեն փողոց առ փողոց կանցնենք, ես պարզապես ուզում եմ ողջունել բոլորին, մաղթել հրաշալի օրվա սկիզբ, դրսում շքեղագույն է եղանակն է, արևը շողում է, հիանալի լավ տրամադրություն կա, դուք էլ միացեք այդ տրամադրությանը և փորձեք ձեր օրը կազմակերպել բավականին հետաքրքիր։ Այս պահի դրության մայրաքաղաքում 20 աստիճան է, դա նշանակում է, որ ջերմաստիճանը ամբողջությամբ նպաստում է օրվա հաճելի ստարտին։ Դե մենք էլ այս ամենին կգումարենք միանշանակ լավ երաժշտությունը, լավ տրամադրությունը, իսկ ժպիտները մեզ համար ապահովում է մեր գործընկերը Rocks ապրանքանիշը, որը նախատեսված է երեխաների և մեծահասակների համար, Բերանի խորոչի հիգենայի հետևումը, կարգավորումը ամենակարևորն է, հաղորդում է մեզ վստահություն և ժպիտ։ Այդ ամենի համար պարզապես Rocks-ն է մեր գործընկերը, իսկ ապրանքանիշը կարող եք հարցնել բոլոր դեղատներում և իհարկե բոլոր սուպերմարկետներում։ Դե ինչ, եթե ամեն ինչ պատրաստ է, լավ երաժշտությունը արդեն ես պատրաստեցի, ձեր տրամադրությունը պատրաստ է, անջատում ենք մեքենայի միջիկ կոնդիցիոները, իջեցնում ենք պատուհանները, վայելում ենք մաքուրոթը դրսում և վայելում ենք այն ռիթմերը, որ այս պահին մեզ առաջարկում է հենց այն խումբը, որը միայն ու միայն լավ տրամադրության համար է ստեղծված, և իրենց տեսքով են աղջիկները գեղեցիկ ու հաճելի, և իրենց կատարումներով։ Դե, բարի լույս բոլորին։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։
2: Այո, մնախ ցանման մեջ արտահայտությունը շատ ոչ տեղին է, բայց ամենա այս պայն ամենա տարածված արտահայտությունն է, բայց մենք առաջարկում ենք մնալ ցանման մեջ ու լսել մեզ, որովհետև ուզեք չուզեք մնալու եք ցանման մեջ։ Մարակահակում այս պայն 8-ից է գնացում ցանումները։ Պետք է ասեմ, որ գրեթե բոլոր փողոցները սարսափելի խցանված են եւ նույնիսկ այս պահին արդեն ունենք վթարներ, այո, վթարները ներկա պահից երկուսն են, մի վթարը Միասնիկյան, Աճարյանից դեպի Միասնիկյան եկող հատվածում է, իջնող հատվածում, իսկ մյուսը արդեն Միասնիկյան փողոցի վրա է եւ այդ երկու վթարների հետևանքով Աճարյան Միասնիկյան փողոցներում բավականին խցանում կա։ Այս հատվածում ենք շարունակելով ասեմ, որ խցանում կա Մարշալ Բաբաջանյան փողոցում, խցանում կա այս պայն Խուդյակովի փողոցում, խցանում կա Գայի Պողոտայում, բավականին լուրջ ու սարսափելի խցանումներ են Մոլդովական փողոցում, այսինքն massive ամբողջությամբ երկ կողմանի բոլոր փողոցները գրեթե խցանված են եւ չգիտեմ այստեղ ոնց են տեղաշարժվում մեքենաները, բայց խցանումը ակնհայտ է։ Խցանումը Արաբկիրի շրջանում բավականին լուրջ է եւ բավականին խիտ, Կոմիտասի փողոցան երկկողմանի է խցանված, Աճարյան փողոցը, Դավիթ Անհախտ փողոցն է խցանված, խցանված է Դավթաշենի կամուրջը, Եղվարդի խճուղին բացարձակապես խցանման մեջ է, դեպի կամուրջ բարձրացող հատվածը այստեղ նաև կամուրջն է խցանված, այնուհետև շարունակում ենք, այո, հաջորդ փողոցը նույնպես, հա, Վաղարշ Վաղարշյան փողոցում էլի լուրջ խցանում կա, նաև այստեղ Գյուլբենկյան փողոցն է երկկողմանի խցանված, Կիևյան կամուրջը բավականին լուրջ խցանված է, այստեղ երկկողմանի խցանումը Հալաբյան փողոցում իջնող հատվածում բավականին շատ է, խցանումները բոլոր փողոցները, կարելի ասել փոքրիկ փողոցները, հատկապես Շինարարների փողոցը բավականին լուրջ խցանված է եւ իհարկե խցանումներ կան այս պահի դրությամբ նաեւ Գևորգ Չաուշ փողոցում։ Այնպես որ խցանումները շատ են, երրորդ մասի հատվածը նույնպես խցանված է, Աթենքի փողոցն է խցանված, Իսակով Պողոտայում կա վթար Երևանյան լճի հարավանությամբ եւ իհարկե այդ վթարի հետևանքով բավականին երկար խցանում կա, այնպես որ այստեղ էլ պետք է զգուշ լինել, ուշադիր լինել ավելի շատ։ Բագրատունյաց փողոցն է խցանված, Գարեգին Նժդե փողոցն է խցանված, Արշակունյացն է երկկողմանի խցանված, մի խոսքով Երևանի բոլոր փողոցները այս պահին խցանված են, բոլորը, շատ քիչ փողոցներ կան, երևի թե այս պահին միայն Հանրապետության հրապարակի այդ հատվածն է եւ Ամիրյան փողոցն է, որ երկկողմանի խցանում չկա, մնացած բոլոր փողոցներում գրեթե խցանումներ են եւ խցանումները բավականին լուրջ են, այնպես որ դուք փորձեք որևիցե մի կերպ համբերություն ձեռք բերել, ցուցաբերել, որովհետեւ շրջանցել խցանումները հնարավոր չէ, եւ պարզապես վայելեք առավոտը մեզ հետ միասին, մենք ձեզ տալիս ենք այդ հնարավորությունը լավ երաշտության տեսքով։ Այս պահին փոքրիկ ինֆորմացիոն գովազդային դաթար է, հետո լավ երաշտություն, հետո արդեն վերադառնանք եթեր։
3: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: հանգովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ։ Պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին ծրցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ
5: Այս առավոտ
0: Հիմա
5: 8:30-ից
0: Տանը
5: Աշխատավայրում
0: Ճանապարհին
5: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի և Սոնայի հետ
5: Մեզ հետ
0: Ամեն առավոտ

0: Բարի լույս ամենաառավոտը եթերում է FM 103.5 Ռադիո Մարշալ։ Սուրեն, այսօր մի շքեղ կին, շատ շքեղ ժպիտով ինձ բարևեց, մտածելով որ ճանաչում ենք։
1: Եվ
0: շատ գեղեցիկ ժպտաց ասաց բարև ձեզ։ Ես պատասխան բարևեցի, որովհետև ես միշտ եթերից քարոզում եմ, որ պետք է նայել դիմացիներին, ժպտալ ողջունել, եւ նա մտածեց, որ ես ծանոթ մի մարդ եմ, ասաց Ոայ, փաստորեն ես ձեզ չեմ ճանաչում, ասացի այո, դուք ինձ չեք ճանաչում, բայց այնքան հաճելի ժպտացիք, որ ես այլ ընտրանք չունեի ու ձեզ բարևեցի։ Սա այն ապացույցն է, որ ժպտալն է բանաձևը և որ ջերմություն տալիս, դու ստանում ես պատասխան։ Այնպես որ SPC բարի լույս ձեզ մեզ բոլորիս, այսօր 3 սեպտեմբերի 2027,
1: 26 թվականը, սորա, 26
0: առաջ ընկա,
1: բան չմնաց, բայց 26 թվականը,
0: 26 թվականի սեպտեմբերի 3-ն է այսօր, օրն է 5 շաբթի, կարող եք քիչ պլանավորել ուրբաթը,
1: դե ուրբաթն էլ պլանավորել չմոռանաք շաբաթ կիրակի մասին, բայց մինչ այդ մենք դեռ ունենք երկու օր իրար հետ աշխատելու եւ երկու օր ձեզ հետ միասին առավոտները դիմավորելու,
0: այո, երկու ժամ շարունակ Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, եթերային զույգն է ձեզ հետ լինելու, կամ Արագ Եղեցիկն ու Շամիրամ, հիմա հերթական երաժշտական դաթարը կունենանք մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կպատմենք եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճ

0: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս սիրելուն կնդիրներ, մենք շարունակում ենք խոսել կարևորի մասին և հերթն է եկել, ժամն է եկել եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնալու։ Սուրեն, ինչպիսի ներքին կանխատեսումներ ունեք, թե ամառվա հավեր սիրահարեք, թե մենք դա գիտենք։
1: Ներքին կանխատեսումներս միայն ու միայն արևի առկայությունն է անընդհատ։
0: Ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում այսօր տեղումներ չեն գրանցվի, այսինքն քո արևի նկատմամբ բուրըն դրամադրվածությունը արդարացված է լինելու։ Սեպտեմբերի 4-ից 6-ը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Այս մասին, ինչպես միշտ հայտնում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ քամին հարավարևելյան է և արևելյան 4-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպների ժամանակ էլ քամուշ գնացումը կհասնի 25 մետր վարկյան արագության։ Օդի ջերմաստիճանը մինչև սեպտեմբերի 5-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5, իսկ Լոռիում և Տավուշում, ինչպես նաև Սյունիքում 5-ից 7 աստիճանով։
1: Շիրակում այսօր սպասում է 22-ից 27 աստիճան տաք, Կոտայքի լեռներում 22-ից 26, Նախալեռներում 27-ից 29, Գեղարքունիքում այսօր 16-ից 21, Լոռիում 22-ից 26, Տավուշում, Նախալեռներում 23-ից 26, իսկ Հովիտներում 27-ից 30, Արագածոտնի լեռներում 22-ից 26, իսկ Նախալեռներում 27-ից 31 աստիճան տաք։
0: Դե հիմա տեղափոխվենք Արարատի նախալեռներ, այստեղ 29-ից 32, իսկ Հովիտներում 31-ից 33 աստիճան է սպասվում։ Արմավիրում ջերմաստիճանը կրկին կտատանվի 31-ից 33-ի միջակայքում, Վայոց ձորի լեռներում 19-ից 23, նախալեռներում 31-ից 33 աստիճան կլինի։ Սյունիքի լեռներում 16-ից 19, նախալեռներում 20-ից 24, դե իսկ Հովիտներում 28-ից 31 աստիճան է սպասվում։ Եվ իհարկե փոխվենք մայրաքաղաք Երևան, այստեղ մինչև սեպտեմբերի 7-ը տեղումներ չեն գրանցվելու։ Երեկոյան ժամերին քամուշ գնացումը կհասնի 23 մետր վարկյան արագության, դե ինչ է մնում բացի արևոտ և առանց տեղումների Երևանն ու Հայաստանը վայելելուց, իսկ ամենառավոտը ձեզ պարբերաբար հիշեցնում է, որ անկախ եղանակային կանխատեսումներից պետք է բարձր պահել տրամադրությունը։ Ես հիմա առաջարկում եմ մեզ միացնել լավ երաժշտություն։
1: Այո, լավ ռիթմեր։
0: Լավ ռիթմեր, որից հետո մենք կվերադառնանք, կանդրադառնանք նաև թվերի աշխարհին և ոչ միայն։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
2: այս առավոտ,
0: հիմա,
2: 8:30-ից,
0: տանը,
2: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
2: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
2: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
3: Մատյանը հավաքել են, ամեն կազմերը փոխել են,
4: դե, պատրաստ եք,
3: ուսանցքները գծված են,
4: Դասարան։
3: Դասարան ոտքի։ Ֆիզիկայի ուսուցիչներին։
4: Այո, ողջունենք մեր ընկերներին Շամիրանը։ Սմբատին ենք ողջունում իր հրաշք դստեր հետ միասին, ովքեր մեզ առավոտյան լսում են, ողջունում ենք մեր լավ ընկերներին Արտակին,
3: Սեդային,
4: Գևորգին, Արտաշին, Կարենին,
3: այո, Մաքսին, Դանիելին, Վահեին, Դանիելյան, Դավիթին,
4: Իվանին,
3: Իվանին, Դավիթին Խաչատրյան, Կարենին Պոտոսյան, Գորինալբերտին,
4: ողջունում ենք
3: Ստեփանին, մյուս Դավիթին ենք ողջունում նաև, Գորինալբերտին Հարությունին, Սարոյին, Հայկին Մասարձյան, Գևորգին Անուշիկին, Այիդային, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Մարինային Սայան, Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, Ջերմագույն ողջույններ ենք ուղարկում Ռաֆին, Լևոնին և Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային, Wedding Planner աղջիկներին, Լիաննային, Ալիսին, և ումանունը, որ չեմ հիշում, արդեն տարիքով
4: Ալֆրեդին արի ողջում ենք, ասեմ, որ Ալֆրեդը մեզ միշտ լսում է և բավականին վաղուց, երևի թե մի քանի տարի է մեզ լսում է,
3: բարև ձեզ Ալֆրեդ, ուր էիք այս ժամանակ,
4: այո, և շատ ողջունելի, ասում եմ, որ ամեն առավոտ ձեզ լսելով եմ գնում,
3: և
4: իմ օրը լավ է լինում, այնպես որ
3: շատ շնորհակալ եմ դրական լիցքեր փոխանցելու համար, բարի գալուստ մեծ ռադիո ընտանիք, հավատարիմների շարքում փաստորեն շատերը կան, որոնք դեռ չեն ուզում բացահայտել, սա մաֆիա չէ, սիրելիներ, բարձրաձայնեք ձեր ով լինելը, որովհետև մենք յուրաքանչյուր անունի հետ ավելի ջերմանում, ավելի լուսավոր ենք դառնում, Սեթրյակն է Մամուլյան մեզ ամեն առավոտ լսում, պարոն Մամուլյան բարի լույս, եթե այստեղ եք ձեզ դրական լիցքեր ենք մաղթում ու շնորհակալություն հայտնում, որ օրը մեզ հետ եք սկսում, ես ուզում եմ նաև ողջունել Դավիթին Ղազարյան, բժիշկ Դավիթին Ղազարյան, Դավիթ, եթե այստեղ եք, եթե դեռ չեք հասել աշխատավայր, ձեզ էլ ողջույններ ենք ուղարկում, Հարութին Սարոյան, ջերմագույն ողջույններ եմ ուղարկում և շնորհակալություն, որ ընտրում եք մեզ, որ լսում եք մեզ, որ առավոտը մեզ հետ եք սկսում, դա թերևս ամենա գոհունակության բերող զգացողություններից է, երբ գիտես, որ տեսեք, մենք 2-3 տասնյակից ավելի անուններ հնչեցրինք, բայց բնականաբար գիտենք, որ այդ անունների թիվը հազարների է հասնում, և սա ոչ թե ինքնագովազդ կամ ինքնագովեստ է, սա այն իրականությունն է, որի հետ մենք բառիս ամենալավ իմաստով բախվում ու առնչվում ենք, և իսկապես մեզ համար հաճելի է իմանալ, որ հազարավոր մեկ
4: անունների մեջ ռադիոշոուն
3: է այն հաճախականությունը, որը դուք ընտրել եք, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն է սովորաբար լինում, Կարենը Մոլիտվին,
4: Կարենը Արցակուրտի մեջ, դեկրետի մեջ,
3: հայրական
4: դեկրետի մեջ է Կարենը, հայրական խելամքի արցակուրտ է Կարենը վայելում, բայց հեսա խելագարված կվերադառնա, որովհետև արդեն,
3: այո,
4: ողջունենք մեր գործընկերոջը և բոլորին, մեր ամբողջ թիմին, ռադիո Մարշալին, ի դեպ մեր եթերից հետո չի ավարտվում ռադիո Մարշալը, շարունակվում է, որովհետև այստեղ միշտ լավ երաժշտությունն է, այստեղ ինֆորմացիան է, այստեղ մեր գործընկերները ունեն էլի հետաքրքիր հաղորդումներ ու ընթացքում,
3: այո, վայելեք, այո, շարունակ, ռադիո Մարշալը հասանելի է ձեզ համար, ռադիո Մարշալում միշտ հետաքրքիր ինչ-որ բան կա, թեմա կա քննարկելու, հյուրեր կան, ակտիվ եղեք նաև մեր սոցիալական հարթակներում, Facebook-ի եւ Instagram-ի մասին եմ խոսում մասնավորապես, եւ իհարկե, եթե տատանվում եք, եթե խառնվել եք իրար եւ մտահոգված եք, որ մեքենայից դուրս գալուց հետո մեզ լսելու հնարավորություն չունեք, օ բինգո, ես հիմա ձեզ կուշեմ, որն է այդ հնարավորությունը, պարզապես այն հեռախոսը, որից օգտվում եք, կապ չունի smartphone է թե iPhone, smartphone-ը չէ, smartphone-ը, ամեն դեպքում
4: Android է թե iOS, Windows.
3: Շատ խելացի եմ, ուղղակի այնքան խելացի եմ, Android-ի թե iOS-ի պարագայում կա լուծում, 3w.radiomarshall.am, սա այն կայքն է, փոքրիկ էշ թարմար, որտեղ այսպես ասած play-ի կոճակը սեղմում եք, և ահա երկու շքեղ ձայն, ձոնում են շքեղ խոսքեր, եւ ձեր օրը լավն է դառնում։
4: Այո, այո։ Համեցեք սուրճ խմելու միջոց, եթե անցնում եք այս հատվածով։
3: Իհարկե համեստությունը զարդարում է, բայց ոչ մեզ, եւ մենք ամեն առավոտ։
4: Այո, համեցեք, բայց դատարկ ձեռքով չէ։
3: Քիչով տեսեք, շարունակվում է զսպված։
4: Քաղցրով, չէ, քաղցր չենք ուտում։ Խաչապուրիով համեղ, այ միջոց։
3: Դա լինելու է։ Տիկին Թումանյան, մայրիկիս եմ ողջունում, Տիկին Թումանյան։ Խնդրում եմ գրանցեք պատվերներ այստեղ
4: հստական հաճախորդներ։ Իդեպ շատ համեղ է։ Տիկին Թումանյանը պատրաստում Թումանյանական խաչապուրին։
3: Մայրիկ, այս ամենից հետո դու եթե չուղարկես խաչապուրիները, ես միթե դեպ հայտարակ կլինեմ։ Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորիս, 9:06 ամենառավոտում կա այսպիսի բարձր տրամադրություն, լավ մարդկանց ջերմ դիցքեր, որոնք մեզ հասնում են հաղորդագրությունների տեսքով, և իհարկե մեր տրամադրությունը, որը հասնում է ձեզ նույնիսկ խցանումների մեջ։ Քիչ հետո մենք խոսենք տարադրամի մասին, ավելի ուշ կանդրադառնանք նաև նորից խցանումներին, ուղղակի հետևեք մեր ընթացքին, որովհետև սա լավագույն հաճախականությունն է, որը կարող եք ընտրել ամեն առավոտ։

0: սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Եթերում է բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեր ընթացքին, սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես եւ խոստացել էին տոպենել առաջ, եկել է ժամանակը տվելի աշխարհին։ Անդրադառնալով, մասնավորեցնելով կարադրամի մասին ենք խոսելու ու պարզելու ենք միասին, թե ինչ են հուշում այս անգամ ոչ թե հիդրոթերևութաբանները, այլ կպարզենք, թե ինչ է ասում
1: դրամի գուրուները,
2: այո, դրամի Հայաստանի գլխավոր դրամատունը,
1: դրամագուրուն։
2: Եվ այսպիսով 3 վաթարմացմամբ 1 դոլարն արժե 364 դրամ 14 լումա, եվրոն արժե 421 դրամ 38 լումա, և ռուբլին արժե 4 դրամ 19 լումա։
1: Այսպիսին է տարադրամի տատանումները վայրի վերում կատարվող իր գրաֆիկը, բայց ամեն դեպքում թող տրամադրությունը կայուն մնա, իսկ տրամադրությունը միանշանակ ես համոզվել եմ վաղուց, որ նաև կախված է դրամից, այնպես որ կուտակեք այն դրամը կամ պարզապես վայելեք ձեր կյանքը ծախսելով այն վերջին դրամները, որոնք այս պահին ձեր գրպանում կան, որովհետև հենց վաղը այդ ամենը նորից կկրկնապատկվի ու կշատանա, այնպես որ թող օրը լինի բարի ու օրը լինի այն հատվածը, այն պահը, երբ դուք իրականացնեք ձեր կյանքի ամենակարևոր երազանքը։ Մենք եթերում ենք, դեռ բավականին երկար ժամանակ ունենք եթերային, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, այո։ Առջևում հետաքրքիր ինֆորմացիա ունենք տալու եւ նաեւ լավ տրամադրություն։
2: Եթե տարադրամին ենք անդրադառնալու, նորից անդրադառնալու ենք նորից խցանումներին, նորից եղանակին, այսինքն այն ինֆորմացիան, որը մշտապես պիտի հասանելի լինի բոլորիս համար, պարբերաբար կկրկնվի Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։ Մնացեք մեզ հետ, մնացեք բարձր տրամադրությամբ, սպասեք թարմ լուրերին եւ իհարկե աստղագուշակին, գիտեմ որ շատերի համար սա սպասված խորագիր է։
1: Այո, մեզ համար էլ, ինչու
2: ոչ։ Ինչու ոչ, իննանց հետ 16 րոպե, այսօր 3-ն է սեպտեմբերի, տարվա 9-րդ ամսվա 3-րդ օրն է 2026 թվականը, շատ արագ ու սահուն մոտենում է ավարտին, բայց հիշեք, որ կյանքը պահի մեջ է գեղեցիկ եւ պետք է ամեն վայրկյանը վայելել յուրովի։ Հիմա մենք կունենանք դաթար, երաժշտական կլիքավորենք, կթարմանանք, կժպտանք իհարկե,
1: և կվերադառնանք հասկանալու մայրաքաղաքի փողոցներին ինչ վիճակում, որտեղ առավոտյան սարսափելի էր ամեն ինչ։
2: Դե, ասում եմ, շատ բան մեծ հաշվով չի փոխվել, բայց մենք կփորձենք բարձր պահել ձեր տրամադրությունը եւ մեր ցայնով ու մեր տրամադրությամբ նաեւ ազդել ձեր նյարդերի վրա։
1: Լավ իմաստով։
2: Մնացեք մեզ հետ, կվերադառնանք շուտով։

0: Govast.
1: Sorte, Tordur Sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840 Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
4: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Եվ այո, դուք խցանումների մեջ եք, եւ այո, ձեզ հետ Սուրենն ու Սոնան են, եւ այո, հնարավոր է հաղթահարել խցանումները բարձր դրամատրությամբ, եթե իհարկե դուք ունեք այդ ցանկությունը։ Մենք հիմա ձեզ կփորձենք պատմել, ինչ է կատարվում, ինչու եմ ասում կփորձենք, որովհետեւ առանձնապես հաճելի։
5: Այո, բավական խառնի վիճակ է։
4: Շուտ ասելուկներ ասեմ, մայրաքաղաքի փողոցների անունների տեսքով, եւ պիտի ցավով արձանագրեմ, որ 3 ավտովթար եմ նշմարում այս պահին, մեկը տեղի ունեցել Արշակունյաց պողոտայում, երկրորդ ավտովթարը մենք ունենք արդեն Իսակովում եւ երրորդ ավտովթարը տեղի ունեցել Ռաֆի Սեբաստիա Խաչմերուկի վրա։ Ավելի շատ Ռաֆի ներեցե գրաֆիկ Հուսանշերան Բաբաջանյան հատվածում է տեղի ունեցել։ Ուստի վերոնշել 3 փողոցները ծանրաբեռնված են, այստեղ Սեբաստիանը զուգահեռ փողոցը եւ Սեբաստիանը Լոմի կուտակումներ։ Իսակովի պողոտան դե բնականաբար անանցանելի է, աթենք Թայրով նույնպես, խցանումների պակաս չպարշակունյած, Բագրատունյած, Գարեգին, Նշտեր, Տիգրան մեծ հատվածում, Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհի եւս խիստ ծանրաբեռնված է։ Մենք այստեղ կուտակումներ ունենք Բարթոնոսում, խցանումների պակաս չկանավ Արամի փողոցում, Օրյուն Տերյան, Օրյուն Աբովյան հատվածը եւս ծանրաբեռնված է, Բաղրամյան պողոտան տեղ-տեղի կուտակումներ։ Խցանումների պակաս չկա Սերո Խանզադյան, ինչպես նաեւ Արմենակյան հատվածներում, խցանումներ կան նաեւ Միասնիկյան պողոտային տեղ-տեղ, Հոբինյանց փողոցը, Աջարյանը, Գայի պողոտան երկ կողմանի, Թոթովենցը, Նելսոն Ստեփանյանը, Նանսենը, Լվովյանը, խիստ ծանրաբեռնված են Դավիթ Մալյանը, Հուդյակովը, ամբողջությամբ ծանրաբեռնված են սիրելիներ, Գրջան փողոցում եւս կան կուտակումներ։ Խցանումներ կան Դավիթ Անհաղթում, Կոմիտասի պողոտայում, այս պահին եւս ակտիվություն է նկատվում Արամ Խաչատրյանը եւ Վարդուն Կճուրին, Եվյան փողոցի, ինչպես նաեւ Հալաբյանի, ինչպես նաեւ Քրքորյանը, Շինարարները, այս պահին բուրըն ծանրաբեռնվածություն ունեն։ Դե 8 բալը կատակ չէ
5: եւ բավական մեծ անհարմարություն է։
4: Մեծ անհարմարություն է եւ ստիպված ենք բոլորս, եթե ավելի մեծ տարածություն դիտի անցենք, ավելի շուտ դուրս գալ տնից,
5: ասեմ ավելի փոքր տարածության դեպքում էլ է պետք շուտ գալ, որովհետեւ տանից մինչեւ ռադիո կային ես հասել եմ 45 րոպեում, այնինչ ճանապարհ ընդամենը մաքսիմում 10 րոպեի ճանապարհը։
4: Եվ դա իհարկե մեղմ ասած անհարմարություն է, պետք է փորձել հնարավորինս կազմակերպված լինել երթևեկության մեջ, սիրելի վարորդներ, փորձեք հետևել անվտանգության կանոններին եւ փորձեք զգոն լինել, զգույշ լինել։ 3 վթար ես ուզում եմ նորից կրկնել, սա շատ է մեր փոքր քաղաքի համար, այս կաթվածահար երթևեկության մեջ, Իսակովի պողոտայում, Արշակունյաց պողոտայում եւ երրորդ ավտովթարը Ռաֆի Գուսանշերամ եւ Բաբաջանյան հատման կետում, այսպես շրջանաձև հատվածը հենց այդտեղ է տեղի ունեցել։ Զգոն, ուշադիր, զգույշ եւ բարձր դրամատրությամբ բոլոր խցանումները հաղթահարելի են։ Վատագույն բանը, որ կարող է լինել, ուշանալն է, իհարկե տհաճ է, հատկապես պունկտուալ մարդկանց համար։
5: Հատկապես երբ շատ կարեւոր հանդիպման եք
4: գնում, այո, իհարկե այդ ամենը հասկանալի է, բայց ես վստահ եմ, որ գործող երթևեկության պայմաններում նաեւ դիմացի կողմը կլինի ավելի հանդուրժող, համբերատար, կոմպրոմիսային եւ չի զլանա նաեւ ընդառաջել ինչ-որ առումով։ 9:25 րոպե, եթերային 1 ժամ ունի ամեն առավոտը ձեզ հետ անցկացնելու, նկարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։ Հաջորդիվ խոսելու ենք ոչ պակաս կարևոր գործոնի մասին։ Դե եթե մենք ասում ենք կարևոր է ճուշանալը, կարևոր է եղանակային կանխատեսումներին հետևելը, որովհետև եղանակը ազդում է տրամադրության վրա, տրամադրությունը կարող է ազդել քնի վրա, խցանումները նույնպես կարող են, ամեն ինչը կարող է ի վերջո ազդել քնի վրա, այս կամ այն կերպ, բայց արի ուտես, որ քունել իր հերթին ազդում է մեր օրվա ողջ ընթացքի վրա, եւ կան այսպես life hack-եր, այդպես են չէ ասում, որոնք կամ օգնում կամ խանգարում են ավելի կայուն ու կանոնավոր քուն ունենալ։ Եվ մենք հիմա կփորձենք այս հոդվածի միջոցով, որը մեզ պատահեց, որը հանդիպեցինք։
5: Այո, ավելի ճիշտ քնելու եւ ճիշտ ժամանակին քնելու մասին է։
4: Ահա, կփորձենք միասին պարզել, ինչքանով ենք մենք հետևում այդ կարգ ու կանոնին, հետևում ենք արդյոք, այդ life hack-երը փորձված են եւ ինչքանով են օգտակար, եւ օգտակար են արդյոք։
5: Այս ամենը։ Եվ հետո շատերը քնելուց առաջ միշտ փորձում են ինչ-որ հաբեր օգտագործել, հա, որը ավելի դրտ խթանում է քնին, բայց
4: ես դրան կողմ չեմ առհասել, բայց հիմա կպարզենք։
5: Ինչն է,
4: այո։ Եվ ինչ ազդեցություն է այս ամենը ունենում։ Հետևեք մեր ընթացքին 9:26 րոպե, այսօր 3-ն է, ուզում եմ ասել մարտի, սեպտեմբերի 3-ն է այսօր, օրը։ Այո, այո, այո։ Եվ մենք կարող ենք քիչ-քիչ պլանավորել փաթը, շփաթը, կիրակին։ Մի խոսքով վայելել կյանքը, իսկ դուք վայելեք մեր եթերը մինչև 10:30։

0: Նա ռավոտ։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։
2: Եկեք հոսովանենք, որ գեղեցիկ ժպիտը միշտ հարակիչ է եւ գեղեցիկ ժպիտ ունենալու համար պետք է պարս կանոններին հետեւելու կարող, պետք է պարս կանոններին հետեւելու կարողություն ունենանք։ Ինչ է դա ենթադրում, որակյալ խնամքի միջոցներ օգտագործել եւ իհարկե հետեւել ատամնաբուժի խորհրդներին, ռոքսը այդ հարցում գալիս է օգնության։ Ես արդեն որերորդ առավոտն է նշում եմ, որ իրենց ատամի խոզանակները թերևս լավագույնն են ինձ համար, իսկ ես բավականին թույլ տվեք արձանագրել, որ քմահաճեմ դիզայնից սկսած մինչեւ խոզանակի կոշտությունը բավարար է ատամների ճերմակ փայլը ապահովելու համար, դա էլ չեմ խոսում մնացյալ խնամքի միջոցների համար, բերանի ողողումների համար նախատեսված
3: տարբերակի
2: հեղուկներ, բնականաբար ատամի մածուկներ եւ ոչ միայն։ Ատամնաշարի հիգիենան շատ կարեւոր է բոլորի համար, անկախ տարիքից։
3: Շատ կարեւոր է, ինչ եք օգտագործում դրա համար։
2: Ինչ եք օգտագործում։ Կարեւոր է, որ նյութերը, որոնք ընտրված են բաղադրության համար, լինեն իրապես առանց հակացուցումների եւ արդյունք տան։ Ռոքսը այս հարցում եկել է, որպեսզի օգնի մեզ, որպեսզի առանց այդ էլ շատ ենք ժպտում, տեսանելի պայմաններում մեր ժպիտը ավելի լայն լինի եւ ավելի ճերմակ եւ ավելի որակյալ, որովհետեւ առողջությունն է պիտի որակյալ լինի։
3: Անպայման։ Եվ քանի որ այս օրերին շատ են, հա, հատկապես երեխաների շրջանում բրեկետներ կրում, պիտի ասեմ, որ Ռոքսը այն բացառիկ բրենդն է, որը ունի նաեւ հատուկ բրեկետների համար նախատեսված ատամի մածուկներ եւ իհարկե խոզանակներ, որոնք հենց բրեկետների ֆորմայով են եւ կարող են շատ հեշտ հանգիստ մաքրել հենց այդ բրեկետներով պատված ատամնաշարը։ Այնպես որ Ռոքսը լավագույնն է այս ոլորտում եւ ամբողջությամբ ներկայացված է այնպես, որ երեխաների պարագայում էլ ոչ մի ձև հանկարծ չվնասի առողջությանը։ Ռոքսը կարող եք հարցնել քաղաքի բոլոր դեղատներում եւ իհարկե նաեւ սուպերմարկետներում։
2: Այո, փնտրեք ու կգտնեք ձեր առողջ ժպիտի բանաձևը, սիրելի ու կնդիրներ, իսկ մենք հիմա ինչպես
3: ասել ենք, այո,
2: խոսում ենք քնի մասին, քնի ցավոք սրտի, չգիտեմ, գուցե թե եղանակային փոփոխություններով եւ թե կենսակերպով պայմանավորված շատերը ունեն քնի առողջ ռեժիմի խախտում, ասել է թե անքննություն, եւ ասում են, եթե դժվարանում եք գիշերը քնել կամ լավ չեք հանգստանում, հավանաբար դուք սելեկ քնի համար հաճախ օգտագործվող երկու հավելումների կամ հապերի մասին, դրանք են մելատոնինը եւ մագնեզիումը, եւ հարցը առաջանում,
3: այո, որն է ավելի արդյունավետ
2: եւ ինչ կողմնակի ազդեցություն կարող են ունենալ այս երկուսը, եւ հարցերի ինքնի մասնագետները պատասխանել են prevention պարբերականի, եւ հիմա արդեն հոդված տարբերակը ես եւ Սուրենը ներկայացնում ենք ձեզ։
3: Ինչպես է մելատոնինը օգնում քնել։ Մելատոնինը հորմոն է, որը բնականորեն արտադրվում է օրգանիզմում եւ օգնում է քնել ու պահպանել բնական process-ը։ Mayo Clinic-ի տվյալներով ուղեղում մելատոնինի արտադրությունը կապված է օրվա ժամերի հետ։ Երեկոյան անավելանում է, իսկ առավոտյան արևածագից հետո նվազում։ Քնի մասնագետ Kenneth Lee-ի խոսքերով մելատոնինը կարող է օգնել կարգավորել քնի ռեժիմը ժամային գոտիների փոփոխության կամ ցիրկադային ռիթմի խանգարումների դեպքում, երբ օրգանիզմի ներքին կենսաբանական ժամացույցը չի ներերություն չի համընկնում մարդու առօրյա գրաֆիկի հետ։ Օրինակ, եթե պետք է աշխատանքի լինեք առավոտյան ժամը 5-ին, բայց որքան էլ փորձեք, մինչև գիշերվա ժամը 1-ը չեք կարողանում քնել, մելատոնինը կարող է օգնել ավելի վաղ քնելու ռեժիմի անցնել։
2: Մելատոնինը ճիշտ ժամանակին ընդունելը կարող է օգնել փոխել քնի ռեժիմը, որպեսզի ավելի շուտ քնեք եւ համապատասխանաբար ավելի շուտ արթնանաք։ Սա բժիշկ լինի վերջնական արձանագրություն։ Դա հաստատվում է նաեւ Neuroscience and Biobehavioral Reviews գիտական ամսագրում հրապարակված ուսումնասիրությունների ակնարկով։ Սակայն երբ խոսքը պարզապես մելատոնին ընդունելուց հետո ավելի արագ քնելու մասին է, արդյունքները միանշանակ չեն։ Sleep Medicine Reviews ամսագրում հրապարակված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ մելատոնինը կարող է արդյունավետ լինել որոշ տարիքային խմբերի եւ անքնության որոշ տեսակների դեպքում, բայց ոչ բոլոր մարդկանց համար։ Քնի մասնագետ բժիշկ Ջոն Սայտոն նաև նշում է, որ մելատոնինը կարող է հատկապես օգտակար լինել տարեց մարդկանց համար։ Cleveland Clinic-ի տվյալներով 40 տարեկանից հետո օրգանիզմում մելատոնինի մակարդակն աստիճանաբար սկսում է նվազել, ինչի հետևանքով քնելու բնական ազդակը կարող է թուլանալ։
3: Այո, մելատոնինի հնարավոր թերություններն էլ կընդգծենք։ Mayo Clinic-ի տվյալներով մելատոնինի ընդունումը կարող է առաջացնել գլխացավ, գլխապտույտ կամ սրտխառնոց։ Ավելի հազվադեպ հանդիպող կողմնակի ազդեցություններից են թեթև դողը, անհանգստությունը, շփոթվածությունը։ Մելատոնինը կարող է նաև ազդել մի շարք դեղատոմսով նշանակվող դեղերի ազդեցության վրա։ Դրանց թվում են հակամակարդիչները, հակացնցումային դեղերը, ալյանջնշումը կարգավորող դեղամիջոցները, շաքարախտի դեմ դեղերը, հակաբեղունավորիչներն ու իմունային համակարգը ճնշող դեղահաբերը։
2: Եվ այսպիսով։
3: Այո, բացի այդ մելատոնինի չափից մեծ քանակը կարող է հանգեցնել արտահայտված ցերեկային քնկոտության, գլխացավի, գլխապտույտի, սրտխառնոցի, վառ երազների մղձավանջների, դյուրագրգռության կամ անհանգստության։
2: Եվ հիմա անցնենք առաջ ու պարզենք, թե ինչպես կարող է մագնեզիումն օգնել մեզ քնի հարցում, այն նպաստում է քնելուն, թուլացնելով մկանները, նվազեցնելով նյարդային համակարգի գրգռվածությունը, կարգավորելով նյարդային հաղորդիչների աշխատանքը և մեղմելով անհանգստությունը։ Այն նաև մասնակցում է օրգանիզմում մելատոնինի բնական արտադրությանը, այս մասին խոսում է սննդապան Ստեֆանի Crabtree։ Բժիշկ Սայտոն իր փորձից նկատել է, որ մագնեզիումային հավելումները կարող են օգտակար լինել այն մարդկանց համար, որոնք սննդակարգում իսկապես մագնեզիումի պակաս ունեն։ Մյուս դեպքում նա խորհուրդ չի տալիս պարզապես փորձի համար մագնեզիում ընդունել քնի խնդիրները բուժելու նպատակով։
3: Այո, մագնեզիումը կարող է առաջացնել սրտխառնոց, փորլուծություն և որովայնի ցավեր, իսկ բարձր չափաբաժինների դեպքում հնարավոր են նաև ավելի լուրջ բարդություններ, ասում է բժիշկ Լին։ Մագնեզիումային հավելումները խորհուրդ չի տրվում ընդունել նաև երիկամների ծանր հիվանդություններ կամ սրտի բլոկադա ունեցող մարդկանց։ Բացի այդ, մագնեզիումը կարող է փոխազդել մի շարք դեղամիջոցների հետ, այդ թվում օստեոպորոզի բուժման համար նախատեսված դեղերի, հակաբիոտիկների և միզամուղների։ Այնպես որ մելատոնին թե մագնեզիում, որն է ավելի հարմար քնելուն։
2: Պարզենք միասին, մելատոնինը կարող է ավելի շատ օգտակար լինել, եթե դժվարանում եք քնել, փոխել եք ժամային գոտին կամ ցանկանում եք կարգավորել քնի ռեժիմը։ Սակայն ինչպես նշում է Crabtree-ն, այն պարտադիր չէ, որ քունն ավելի խոր է դարձին կամ բարելավի դրա վերականգնողական որակը։ Մագնեզիումի հերթին կարող է ավելի օգտակար լինել անքնության կամ անհանգիստ քնի դեպքում, քանի որ նպաստում է թուլացմանը և օգնում նվազեցնել գիշերային լարվածությունն ու անհանգստությունը։ Crabtree-ն նախապատվություն է տալիս է մագնեզիումին, քանի որ այն կարող է նպաստել ավելի խոր և վերականգնողական քնին, ինչպես նաև ավելի հարմար է երկարատև օգտագործման համար։
3: Այնպես որ, եթե դուք չունեք այս հաբերի կարիքը և պարզապես բուրը նայո աշխատանքային օրվանից հետո գնում և հանգիստ քնում եք, ոչ մի հավելումներ մի օգտագործեք, որովհետև մեր օրգանիզմը ինքնին կատարյալ է իր հարցում և ինքն է արտադրում համապատասխան հորմոնները։ Այո, այո, այո, և նաև ինքնաբուժման, պարզապես պետք է տալ նրան այդ հնարավորությունը, պետք է մինչև, ինչպես ասում են, վերջին էներգիան չծախսել, այլ պարզապես թողել, որ այո, մեր օրգանիզմը երբ արդեն պատրաստ է քնելու, թողնել, որ նա ինքնուրույն կարողանա այդ ամենը կազմակերպել։ Լսեք ձեր օրգանիզմին և կարողացեք երկխոսության մեջ մտնել ձեր օրգանիզմի հետ, սա շատ կարևոր է։ Այս դեպքում առողջությունը ապահովված է։ Դե մենք էլ պարբերաբար նման նյութեր կփորձենք ներկայացնել, համենայն դեպս, եթե դուք արդեն իսկ այս դեղամիջոցները օգտագործում եք հավելումները, ապա կարելի է նաև իմանալ ինֆորմացիան, իսկ ամեն դեպքում ճշտումները կատարեք նաև բժիշկների հետ միասին, սա շատ կարևոր է։
2: Հիմա գովազդ մեր եթերում, որից հետո կլինի երաժշտական դաթար, կլիցքավորվենք միասին ու արդեն վերադառնանք եթեր։
4: Երթուղին հոփոխվեց, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
2: Մենահամերգ չէ, պարզապես Դավիթն իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա Սուրճի գովազդ չէ։
3: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
3: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Վայելեցինք լավ երաժշտությունը, Լենի Կրավիցն էր մեզ հետ։ Այնպես կուզեի սպիտակ ամնաց լինել, երգեր, մի երկու երգ։ Sugar-ը երգեր։
4: Լավ։ Բայց դրսում եղանակն է փայլում, արևը ժպտում։
3: Այո, դրսում եղանակն է փայլում, իսկ հիդրոթերևութաբանները հուշում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում այսօր տեղումներ չեն գրանցվելու։ Սեպտեմբերի 4-ից 6-ը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հաղորդակցության համաձայն քամին հարավարևելյան և արևելյան է 4-ից 7 մետր վարքյան արագությամբ, ամպրոպների ժամանակ էլ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Օդի ջերմաստիճանը մինչև սեպտեմբերի 5-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 5 աստիճանով, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում 5-ից 7 աստիճան։
4: Շիրակում այսօր սպասվում է 22

0: 27 աստիճան, Կոտայքի լեռներում 22-ից 26, Նախալեռներում 27-ից 29, Գեղարքունիք 16-ից 21, Լոռի 22-ից 26, Տավուշի Նախալեռներ 23-ից 26, Հովիտներ 27-ից 30, Արագածոտնի լեռներ 22-ից 26, իսկ Նախալեռներ 27-ից 31 աստիճան տաք։
1: Արարատի Նախալեռներում 29-ից 32, Հովիտներում 31-ից 33 աստիճան կլինի, Արմավիրում 31-ից 33, Վայոց ձորի լեռներում 19-ից 23, Նախալեռներում մինչև 33 աստիճան կգտնի։ Սյունիքի լեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +19-ի, Նախալեռներում +24-ի, Հովիտներում +31-ի։ Դե քաղաքամայր Երևանում էլ մինչև սեպտեմբերի 7-ը տեղումներ չեն գրանցվելու, երեկոյան ժամերին միայն ու միայն քամուշ գնացում են նախատեսում հիդրոմետաբանները։ Այսպիսով մենք կարող ենք գոհ ու շնորհակալ լինել աշնանային առաջին շաբաթվա կանխատեսումներից, որովհետև առնվազն մինչև երկու շաբթի կարող ենք դեռ ամառային տրամադրություն վայելել, երեկոյան նույնիսկ այդ զով քամին հաճելի է զբոսնելու համար, առավոտյան մի քիչ սառը ու թարմ օդը ևս հաճելի է զբոսնելու, առավոտ ավելի թարմ ու հետաքրքիր լիցքերով սկսելու համար, իսկ դուք կարող եք քիչ-քիչ պլանավորել արդեն ուրբաթը, որովհետև աշնան առաջին ուրբաթը սարերի հետևում չէ, ընդամենը վաղը։
0: Այո, նրանք, ովքեր պատրաստում են մի որևիցե բան դիտել շաբաթ-կիրակի, ապա ասեն, որ այսօր արդեն Netflix հարթակում կգրանցվի ամբողջ իր մեծ մասշտաբով Gentleman երկրորդ սեզոն, այո, այսօր արդեն Netflix-ը երեկոյան կտեղադրի բոլոր սերիաները, այնպես որ կարող եք շաբաթ-կիրակին պարզապես, եթե ոչ մի պլաններ չունեք, մնաք տանը և դիտել Gentleman-ը։ Ես մեծ անհամբերության եմ սպասում այս սերիալին։
1: Ես նույնպես, դե գաղտնիք չէ, որ Թեոնին շատ սիրելի համակրելի դերասաններից է, և այս սեզոնը խոստանում ավելի ինտրիգային լինել, թե լոկացիաները ընտրված,
0: և որոշ աստղեր են ավելացել ֆիլմում,
1: այն էլ ինչպիսի աստղեր, շատ աստղային ու շատ հետաքրքիր է լինելու։ Այո, դիտեք լավ ֆիլմեր, որովհետև դրանք կան գոյություն ունեն, սերիալներն էլ բավականին հետաքրքիր են, մինի սերիալներ են դուրս գալիս, ընդամենը մեկ սեզոն, շատ սկանդալային, բուրը նախ մկահարույց, շատ արագ զարգացող իրադարձություններով և շատ ըստ դիտարժան։ Դիտեք ֆիլմեր, կարդացեք
0: լավ գրքեր,
1: լսեք լավ որակյալի երաժշտություն և իհարկե ընտրեք ճիշտ հաճախականություն, այն է 103.5-ը։ Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան դուետն է եթերային եթերում, կամ Արագ Գեղեցիկն ու Շամիրամը, վաղն էլ միասին ենք սկսելու հերթական առավոտը, իսկ այսօր եթերում ենք ինչպես միշտ 10:30, հիմա երաժշտական դասեր։
0: Արշիվում աստղագուշակներն են լինելու։
1: Այո, աստղերը հուշելու են, բայց չեն պարտադրելու, իսկ մինչ այդ ես առաջարկում եմ
0: լավ ռիթմեր,
1: օրինակ ինչ կուզեի,
0: լավ ամառային ջերմ ռիթմեր, որից հետո իհարկե արդեն կամաց կգանք և կներկայացնենք աստղագուշակը։
1: Լսեցինք, մնացեք։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Նոր ուսումնական տարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
4: Ամեն առավոտը եթերում է, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5 և ինչպես հոստացեք։
5: Այո, աստղագուշակն է արդեն, ժամանակն է աստղագուշակը ներկայացնելու, օրվա, այնպես որ ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, այսօր ձեր մոտ կարող է հայտնվել նոր նախասիրություն, հնարավոր է դա լինի կիրք, օգտվեք այն առավելությունից, որոնք դա կտա, ինչ որ ժամանակ այդ հմտությունը ձեզ շատ պետք կգա։
4: Ցուլեր այսօրը ժամ առ ժամ կդառնա ավելի ու ավելի հեքիաթային, եթե դուք չցանկանաք ամենացրել, ապա այդ գործընթացը կշարունակվի մինչև ուշ գիշեր։
5: Երկվորյակ այսօր երեկոյան դուք կդառնաք աննախադեպ ծիծաղելի, դա իհարկե վատ չէ, սակայն ուշադիր եղեք, կարող եք խախտել պահի ողջ հանդիսավորությունը, անհարմար կստացվի։
4: Պետքետին այսօրը տրամադրեք հնոտիքից ազատվելու, դա լրիվ արդարացված է, թե նյութպես, թե հոգեպես։ Կոտրված կացմունքներ, հինապրումներ, ժամանակն է այս ամենը գլխից դուրս նետել միաժամանակ, տունը կբարենկարգվի։
5: Առյուծ չարժե ամեն ինչ թողնել այնպես, ինչպես կա ձեր շտապ, անհրաժեշտ է ինչ-որ բան փոխել, հակառակ դեպքում կձանձրանաք, իսկ դա լավ չէ, ճիշտ է փոխելուց հարկ է մնալ խելամտության սահմաններում։
4: Գույսեր այսօր թեթև անքննության վիճակում կլինեք, շրջապատողները ձեզնից ավելի մեծ ակտիվություն կակնկալեն և ոմանք հիասթափություն կապրեն։
5: Կշերք այսօր հնարավոր է նշանակալի սխալ տեղի ունենա, ձեզ կշփոթեն մեկ ուրիշի հետ, այնպես որ չարժե շատ նեղ սրտել, եթե բոլորովին անծանոթ մեկը հարվածի ձեր ուսին ու հետաքրքրվի սիրելի շան որպիսությամբ։
4: Կարիչներ, աշխատեք ձեր օրը կառուցել այնպես, որպեսզի կտրուկ գործողությունների կարիք չլինի։ Մի տքնեք, փորձեք ձեզ համար ինչ-որ հանգստացնող, թուլացնող զբաղմունք գտնել։
5: Աղեղնավոր շատ դուրջ մի եղեք, այսօր հնարավոր է մեծ ջանքեր գործադրեք ձեզ շրջապատող մարդկանց կարգ ու կանոնի կարևորությանը հիմնավորելու համար, սակայն նրանք ապստամբություն կբարձրացնեն։
4: Այդ աղջյուր այսօր որևէ պատահական բան տեղի չի ունենա, եթե ինչ-որ բան ձեզ համար անակնկալ կթվանշանակում է, դուք ուշադիր չեք եղել դրա նախադրյալներին կազմում։
5: Ձեր հոս այսօր ինչ-որ նոր գործում ձեզ փորձելիս առավելագույն անկեղծ եղեք սեփական հնարավորությունները գնահատելիս, դա ձեզ կօգնի խուսափել բազմաթիվ անախորժություններից։
4: Եվ ցկներ, դուք դեռ հեռու եք ճիշտ լուծումից, բայց կարող եք ձեզ մխիթարել այն գիտակցությամբ, որ ճիշտ ուղու վրա եք գտնվում։ Մի վստահեք նրան, ինչը ակնհայտ է դուքում։
5: Այսպիսին էր օրվա աստղագուշակը, սա պարզապես հուշում է, շատ լուրջ ընդունելու կարիք չկա, պարզապես մի փոքր խորհուրդը կարծում եմ կողքից չէր խանգարի։
4: Ես վաղուց չեմ ասել, որ ընտրությունը մեծ առումով մեր ձեռքերում է և խաչմերուկից աջ թե ձախ թեքվելու հարցում մենք ենք վերաբերվում և մենք ենք թեքվում, ուստի այս հուշումները թող միայն վեկտոր լինեն և հուշեք, որ սրանք կարող են բացարձակապես ձեր կյանքի իրողությունների հետ կապ չունենալ, ուստի դուք կառուցեք այն կյանքը և այն ընթացքը, որը դուք եք պատկերացնում, իսկ աստղերը վերևից կհետևեն, ինչ որ հուշումներ կտան, կամ կօգնեն, կամ կխանգարեն, կամ կուղորդեն և կամ կշեղեն, ամեն դեպքում կարևորը ճիշտ պահին, ճիշտ տեղում լինելն է։ Իսկ ամեն առավոտը տեղում է 8:30-ից մինչև 10:30, մենք շարունակում ենք միասին վայելել երաժշտություն։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
1: Շոփինգամոլներ հավաքվեց ձեզ համար լուր։
0: Զանգակներն են ղողանջում։
1: Ղողանջում են առայն, որ նորոցանելի քես ստեղծել մեր հայրենակիցը Ֆրանսիս Քրկջանը, և նա իր տեքստիլ օտանելիքների հավաքածուն ընդլայնել է նոր Oud Velvet Mood Extreme Parfumov, որը համատեղում է ժամանակակից օտանելիքի վարպետությունը թավշի զգայական մեղմության։ Կոմպոզիցիան ոգեշնչված է պարսից ծոցի լիվայի ձևափոխվող արևից տաքացող ավազաբլուրներում անցկացրած գիշերվանից։ Շատ ռոմանտիկ է հնչում։ Օծանելիքագործ Ֆրանսիս Քրկջյանը ձգտել է անապատային ավազի շոշափելի զգայունակությունը միքսել պարուրող հոտառական հպման հետ։
0: Մոլոդես քուրջա։ Իսկ մեծ
1: թարգմանությունը ֆրանսերենից, դրա համար այս կամ բուրն է, ես ամենը կարելի ավելի պարզ
0: լակոնիկ
1: զգայականության պարուրող հոտառական հպում արտահայտությունն է, բայց կարելի է հիշել։
0: Լե Քուրկջյանի սազական է դա։
1: Կոմպոզիցիան կամուրջ է ստեղծում արևելյան ժառանգության և ֆրանսիական օծանելիքի միջև, միավորելով բնական ուդի վայրի կենդանական հարստությունը դեղցի ուրախ և հյուսվածքային նոտայի հետ։ Բույրը լրացվում է կաշվեց, իրանի երանգի օսմանտուսի և մեղմ ժամշի ակորդով։ Սա ստեղծում է մտերի մերկ մաշկի էֆեկտ, որը փոխանցվում է հանգիստ շքեղության, անսահման հորիզոնների և երկարատև ջերմության դրամադրություն։ Արտացոլելով բույրի մութ և խորհրդավոր խորությունները, շիշը առանձնանում է մուգ երանգի բյուրեղապակուց պատրաստված Քարակուսի ուրվագծով փորագրված անկյուններով, շարունակելով մութ ինչպես գիշեր, պայծառ ինչպես ոսկի կոնցեպտը, շիշտը պսակված է ճարտարապետական ոսկեզոծ կափարիչով, ոսկեզին կափարիչով, իսկ տան ֆիրմային կրկնակի K տառը փորագրված է անմիջապես ապակու վրա։ Նոր օծանելիքը հասանելի Extra de Parfum տարբերակով, որը Քրկջյանը համարում է օծանելիքի կոնցենտրացիայի բացարձակ մարմնացումը։ Օծանելիքը հասանելի է 35 մմ, մոտավորապես 305 ամերիկյան դոլար արժեքով, և 70 մմ, մոտավորապես 487 դոլար։
0: Բրավո Քրկջյան։
1: Այո, դե բնական է, որ այսպիսի բարձր արժեքի հետ մենք գործում ենք, որովհետև X3P պարակայում բոլոր ուծանելիքները շատ
0: ամաժն
1: է այդպիսի պատկերշներ։
0: Սիրտս ամուաժ ուզեց
1: իննել,
0: ենպես որ բարի մարդիկով ցանկարում են նվերանել հոկտեմբերի 25-ին ինձ, կարող եք ամուաժ նվիրել։
1: Որ բույրն եք ուզում սուրել։
0: Լավ բույրը, աշտանային բույրը։ Այո, այո, այո,
1: ես կարծում եմ,
0: որ Սարեց Կիչնի ձիավոր
1: քեզ համար, մեր ավատարիմ ունկնդիրներից խնդրեն, որպեսզի քեզ համար գնեն ամուաշ Interlude Black Iris Manor։
0: Okay,
1: հիշեցիք, դա չի հիշել, դուք հիշեցիք։
0: Սոնա ինք էրեք, ինքը կասի ձեզ։
1: Ես կասեմ։
0: Այո, այո։
1: Ինձ էլ, մարդի ութի նախտական ծնունդը։
0: Այո, այո։
1: Մի մեծ ամսից։
0: Նախտական պատվերներն ընդունվում են։
1: Ինձ Guidance X-ray էլի։
0: Հիշեցիք։
1: Շատ լավ։
0: Այո, օծանելիքը այն բացառիկ հատկությունն ունի, որ իրականությունն է փոխում։
1: Այո, տանում է նաև հիշողությունների գիրկը, ասոցիացիաներ է բերում, հիշողություններ է ստեղծում։
0: Գեղեցիկ է ամեն դեպքում։
1: Որ թողնում է օծանելիքը, շատ բան կարող է ասել մարդու մասին։ Եվ այո, մի մոռացեք, որ յուրաքանչյուր բույր, յուրաքանչյուր մաշկի վրա իր հետաքրքիր արտացոլանքն ու կերպարանքն է ստանում։ Դե իսկ մեր հայրենակիցը արել է հերթական, ինձ թվում է հետաքրքիր ստեղծագործական նորամուծությունը, նոր բույր, նոր սիրելի բույր, սա կարող է դառնալ շատերի համար։ Ես չգիտեմ, մայրաքաղաքում այն արդեն մեզ մոտ հասանելի է, թե ոչ, բայց կարող եք
0: շատ արագ կգա այստեղ այդ բույրը։
1: Եթե ունեք ազատ 305 դոլար, գոնե թե կամ մոտավորապես 500 դոլար, հենց այս բույրը այն է, Oud Velvet Mood, նորից հիշեք, և հիշեք, որ սա X-ray-ը, այսինքն շատ ավելի խիտ, ավելի թունդ է, 1-2 ինչպես են ասում, գլանակ,
0: ցող,
1: ցողից ավելի Ես շատ սիրում օծել բառը,
0: որը օծել, օծեք ձեզ։ Օծ Անելիկ։
1: Օծեք ամբողջ օրին։ Այս առավոտն է եւ մենք էստեղ ձգտում ենք։
0: Այո։ 10-ից 17 արդեն, քիչ մնաց եթերային ժամին, ես կարծում եմ երաշտական դաթարից հետո վերադառնանք կամ փոփենք խցանումային տարբերակները, հասկանանք այս ժամի համար մայրաքաղաքում որտեղ ավելի շատ խցանված, որից հետո կամաց արդեն հրաժեշտ տալու ժամանակն է գալիս։
1: Գնացինք։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707
3: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
4: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
5: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր խցանումների մեջ կանգնած են եւ ուզում են հույսի շող գտնել։ Դե պիտի արձանագրենք սիրելիներ, որ դեռ հույսի շողը մի քիչ հեռու է, առավելապես այս չափի վթարների արկայության պարագայում։ Մենք մեկ ավտովթար ունենք Փարաքյարի հատվածում, մեկ ավտովթար մենք ունենք Ամերիկայի Միացյալ Դեսպանատան հարակից հատվածում, այսինքն Իսակով պողոտայում, երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Դավիթ բեկում, չորրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Նարդոս փողոցում, հինգերորդ ավտովթարը կա, որը տեղի է ունեցել Աղասի Խանջյան փողոցում, և բոլոր փողոցները, բոլոր վարչական շրջաններում խիտ երթևեկություն ունի, բայց 5 խցանում, 5 վթար, ներեցեք, 5 վթար, Իսակով, Փարաքյար, Խանջյան, Նարդոս և Դավիթ բեկ, իսկ ժամն է 10:23 րոպե և այո, կատվածահար երթևեկություն ունենք, փորձեք ավելի համբերատար լինել, փորձեք ավելի զգոն լինել, փորձեք չտրվել սադրանքներին եւ զգացմունքներին եւ խցանումների ժամանակ մի բորբոքվեք, փորձեք կոմպրոմիսային լինել, մի ծխեք եւ քեքինեք եւ առհասարակ գցեք ամրագոտիները, այս խցանումներով լի իրականության մեջ նույնիսկ նոր փորձեք գերազանցել։
6: Միել փորձեք տանից դուրս գալ, չէ՞։
5: Եվ իհարկե մի սեղմա կազմանշանի սեղմա կանհարկի, որովհետեւ ոչ մի բանով պրոցես չի օգնելու։ Բայց կարևորն այն է, որ պետք է ժպտալ, որովհետև կյանքը հիասքան չէ, որովհետև տեղումներ չեն լինելու մինչև սեպտեմբերի 7-ը, որովհետև երեկոյան Երևանով զբոսնել հիասքան չէ, որովհետև ի վերջո վաղ ուրբաթը, աշնան առաջին ուրբաթը, կարելի է գնալ քաղաքից ծուրտ շփոթ կիրակի օրերին, կարելի է պարզապես հանդիպել այն մարդկանց, որոնք ձեզ համար թանկ են եւ սիրելի, որովհետեւ երբեմն հենց այդ մարդիկ են արտացոլում մեզ, նրանք հայելու նման են, ցույց են տալիս մեր ամենալավ կողմերը եւ նրանց շնորհիվ մենք կյանքը տեսնում ենք յուրովի ու յուրահատուկ ձևով։ Հիմա մեր եթերում կլինի երաժշտական դաթար, որից հետո ես եւ Արա Գեղեցիկը կվերադառնանք, որպեսզի հրաժեշտանք ձեզ այսօրվա համար եւ հիշեցնենք, որ հանդիպելու ենք վաղը նույն տեղում, նույն ժամին եւ ձեզ ասելու ենք բարի լույս։ Այսօր հասցրինք անդրադառնալ գրեթե ամեն ինչին, փոքրիկ խորհուրդ հորդոր կոչ հնչեցինք նաև քնի հետ կապված, պարզեցինք, որ եթե կարիքը չունեք եւ ձեր օրգանիզմը արձագանքում է, բոլոր ազդակները տեղում են, որպեսզի քնի ռեժիմը կարգավորեք, կարիք չկա ոչ մելատոնին օգտագործելու եւ ոչ էլ մագնեզիում օգտագործելու, որովհետեւ ես շատ եմ լսել բժիշկներն էլ ասում են, որ նույնիսկ անտեղի առանց բժշկի նշանակման խորհրդատվության նույնիսկ վիտամիններ ընդունելն է բավականին սխալ, որովհետեւ երբեմն ես շատ եմ լսում, որ մարդիկ տակյանքի տարբեր փուլերում սեփական նախաձեռնության վիտամիններ են ընդունում։ Սիրելիներ, ես հասկանում եմ, որ թվում է, թե դրանից որևէ բացասական էֆեկտ կարող է չլինել, բայց գոն եղեք ուշադիր, եղեք եւ ինքնաբուժությամբ մի զբաղվեք։ Երաժշտությունը կգա մեր դրամատրությունը բարձրացնելու, իսկ ես եւ Սուրենը կվերադառնանք այսօրվա համար ձեզ հրաժեշտ։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Դե, այո։
3: 30-ը ավարտվեց, 9:30-ն էլ ու հիմա հասել ենք 10:30-ին մենք երկու ժամ շարունակ առանց ռոպեները հաշվելու աննկատ անցկացնում ենք երկու ժամ ձեզ հետ միասին, որպեսզի օրը բարի բացվի, որպեսզի տրամադրությունը տեղում լինի, որպեսզի խցանումները ցրվեն եւ որպեսզի եղանակն էլ իր տեղում լինի, բացի տրամադրություն փոխանցի։
2: Դե մենք կամաց-կամաց ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, հիշեցնելու, որ վաղը նորից գալու ենք եթեր ու նորից ժպտալու ենք, իդեպ ժպտալու հետ կապված ասեմ, որ եթե ժպիտը կատարյալ եք ուզում եւ իհարկե հետեւում եք անպայման վերանի խորոչի հիգենային, ապա ռոքսային ապրանքանիշն է, որը միշտ հասանելի է ձեզ, որակյալ, այո, խոզանակներ, մածուկներ, ողողելու համար հատուկ նյութեր, մի խոսքով այս ամենը բարձր որակի եւ բարձր դասի ներկայացված քաղաքի բոլոր դեղատներում եւ սուպերմարկետներում։ Իսկ մեր հասցեն նույնն է 103.5 ռադիո Մարշալ ամեն առավոտ 8:30-ից
3: ուոցանելիքները եւ մնացած սննդային եւ այլ տեսակի նվերները կարող եք առաքել կամ վերելանձամբ հենց այս հասցե։
2: Պարզապես ժպտացեք, դա ամենամեծ նվերն է։
3: Այո, ժպտալով կարող եք այցելել մեզ, ինձ հետ ժպտալ եւ որը ավելի լավ կստացվի, մենք հյուրընկալ ենք ու մեր դռները միշտ բաց են մեր բոլոր ունկնդիրների համար։ Շնորհակալություն, որ ընտրում եք Ռադիո Մարշալը, մենք կունենանք այս պահին արդեն հրաժեշտի վերջին խոսքը, վերջին վարկյանները, որից հետո կասենք, որ հանդիպելու ենք վաղը, նույնտեղում, նույն ժամին, 8:30-ից 10:30, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.
2: Լավ մնացեք։
4: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Ամեն առավոտ,
0: այս առավոտ,
1: հիմա
0: 8:30-ից,
1: տանը,
0: աշխատավայրում,
1: ճանապարհին,
0: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
0: մեզ հետ,
1: ամեն առավոտ։
5: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
6: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
6: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On։
6: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Այսօր անդրադառնալու ենք Digital Marketing-ի արագությունը եւ TV գովազդի համեմատությունը թեմային։ Digital marketing-ն այսօր շատ արագ է արձագանքում, սկսած սոցիալական ցանցերից մինչև որոնողական գովազդ։ Մինչդեռ TV գովազդը համարվում է ավելի դանդաղ եւ երկարաժամկետ արդյունքներ բերող գործիք։ Բայց ինչու է այդպես եւ ինչ տարբերություններ կան երկու մոտեցումների միջև։
6: Market Mind։
5: Առաջին տարբերությունը արագությունն է։ Digital գովազդը թույլ է տալիս տեսնել արդյունքները գրեթե անմիջապես, ժամերի կամ օրերի ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել, թե քանի մարդ է տեսել, սեղմել գովազդը կամ նույնիսկ անմիջապես գնում կատարել։ Այս արագ ռեակցիայի շնորհիվ կարող եք արագ փոփոխություններ մտցնել, հարմարացնելով հաղորդագրությունը կամ լսարանը։
6: Market Mind։
5: TV գովազդը հակառակը պահանջում է ավելի երկար ժամանակ ազդեցություն ստեղծելու համար։ Ինչպես նախորդ թողարկմանը նշեցինք, TV գովազդի ազդեցությունը կուտակվում է, երբ մարդիկ բազմիցս լսում են ու տեսնում այն, որը որ ձևավորում է վստահությունն եւ ճանաչելիությունը։
6: Market Mind։
5: Երկրորդ տարբերությունը ծախսերի կառուցվածքն է։ Digital գովազդը հաճախ ավելի մատչելի է ու փոքր բյուջեներով կարելի է սկսել։ Բացի այդ, ձեզ հնարավորություն է տալիս հստակ թիրախավորելու լսարանին ըստ հետաքրքրությունների, տարիքների, բնակավայրի եւ այլ ցուցանիշների։ TV գովազդը հակառակը պահանջում է մեծ բյուջե եւ զանգվածային տարածում, առանց նույն ճշգրտությամբ եւ թիրախավորման։
6: Market Mind։
5: Երրորդ տարբերությունը չափելիությունն է։ Digital-ում ամեն մի քայլին կարելի է հետևել, օգտագործելով կոնկրետ տվյալներ ու մեթոդներ։ TV-ում արդյունքի չափումները ավելի համախմբված են եւ որոշ չափերով ինտուիտիվ, հիմնված են դիտումների թվին եւ հետազոտությունների վրա։
6: Market Mind։
5: Չորրորդը, Երկու մեթոդներն ունեն տարբեր նպատակներ եւ մարքեթինգային դերեր։ TV Գովազը շատ հզոր է բրենդի դերը բարձրացնելու եւ մեծ լսարան ներգրավելու գործում։ Իսկ դիջիտալը հաճախ ավելի արդյունավետ է վաճառքի կամ կոնկրետ գործողության հասնելու համար։
7: Market Wild.
5: Եզրակացություն։ Digital եւ TV Գովազները լրացնում են միմյանց։ Համատեղելով արագ արձագանքող, ճշգրիտ հիրախավորման հնարավորություններն ու լայնածավալ, ուժեղ ազդեցության բրենդային հաղորդագրությունները։ Ամեն հաջող բիզնես մարքեթինգային արշավ կառուցվում է երկու մեթոդների արդյունավետ համադրության վրա՝ օգտագործելով յուրաքանչյուրի առավելությունները։
7: Market Mind.
5: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
7: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On.
6: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
6: Ուշադրություն Օթի ջերմաստիճանը բարձրանում է Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: զանգովաստ։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: I'm Dua Lipa.

0: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: радио. Маршал.
1: Маршал блог. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները.

0: Ողջույն Սելերադիո լսողներ, հուսով եմ լավ եք, բարի գալուստ Marshall Blog. Սեպտեմբերը միշտ մի փոքր նոր սկիզբ է, նոր էջեր, նոր ճանապարհներ, նոր մտքեր եւ երբեմն վերադարձ դեպի այն ամենը, ինչ իսկապես կարեւոր է։ Օգոստոսյան դադարից հետո այսօր կրկին միասին ենք նոր պատմություններով, նոր զրույցներով եւ մարդկանցով, որոնց ասելիքը պարզապես լսելու համար չէ, այլ մտածելու։ Այս սեպտեմբերյան առաջին եթերում մեր զրույցը լինելու է մարդու լեզվի, գրականության, ինքնության եւ այն ուժի մասին, որը կարող է մարդուն կապել հայրենիքի հետ նույնիսկ հազարավոր կիլոմետրեր հեռու։ Այսօր Marshall Blog-ի հյուրը գրող, երաժիշտ եւ մանկավարժ Աղավնի Գրիգորյանն է։ Ողջույն։
1: Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ գտել եք ժամանակ եկել եք Radio Marshall, որովհետեւ մի քանի օրից մեկնում եք, բայց հասել եք գալ Radio Marshall եւ խոսենք շատ գեղեցիկ ու կարեւոր թեմայի մասին։ Բայց Աղավնի ջան, ինչ անցնել գրականությանը, ինձ ես երբեմն ամենասկզբում ձեզ ներկայացրեցի գրող, երաժիշտ եւ մանկավարժ։ Միաժամանակ այս երեքն եք,
1: նաեւ թարգմանիչ։
0: Այո, նաեւ թարգմանիչ, բայց եթե այսօր պետք լիներ օրինակ մեկ բառով նկարագրել Աղավնի Գրիգորյանին, որ բառը կընտրեիք եւ ինչու։
1: Երևի հումանիստ մարդ։
0: Ահա, ինչու։
1: Որովհետեւ կարծում եմ, մեր օրերում ամենակարևոր բաներից մեկը մարդմիանն է եւ ամենադժվարից մեկը։ Մնացած բաները, մասնագիտական որակումները կարող են լինել, կարող են զարգանալ չլինել, բայց կարծում եմ իսկապես ամենաբարդը մեր օրերում մարդ մնալն է եւ սիրել դիմացին։
0: Լիովին համաձայնեմ, որովհետեւ այսօր էլ երբ լավ մարդկանց գտնում ես, ուզում ես պինդ պահել։ Դուք ասում եք, որ գրում եք այնպես, ինչպես այդ պահին զգում եք ասելիքը։ Իսկ ինչն է այսօր ձեզ ստիպում գրել՝ զգացումը, հիշողությունը, թե իրականությունը։ Եվ այստեղ նաև երեք գիրք եմ տեսնում, որ բերել եք, անպայման խոսելու ենք եւ ներկայացնենք մեր ռադիոսաներին։ Խնդրեմ։
1: Որպես այսպես ասած մուսա, կարող ենք ցանկացած միջատե, ցանկացած նույնիսկ եղանակային փոփոխություն, ցանկացած խոսք, նույնիսկ հնչյուն։ Եվ լրացում։ Ես շատ ցիկն եմ նաև լրացում լսել։ Եվ լրացան արձագանքները կարող են լինել տարբեր ելևէջներով։ Այս պահին որպես ստեղծագործական շղթա կամ շարունակություն ինձ մոտ մանկակրությունն է, գուցե այն պատճառով, որ արդեն փորձեր ունեմ, գուցե այն պատճառով, որ ամբողջ կյանքս գիտակցական եւ մասնագիտական կյանքս շփվել եւ շփվում եմ երեխաների հետ ամենօրյա ռեժիմով, ինչը մի կողմից այդ երասած իրականությունից փրկում եւ ազատում է, մյուս կողմից այդ իրականությունը թույլ է տալիս նաեւ մանկան աչքերով, որտեղ ամենամաքուրը երեխաների աչքերն ու սիրտն է։ Եվ դա մի կողմից փրկում է, մյուս կողմից օգնում է ստեղծագործել։
0: Ես ուզում խոսենք հենց այդ կարևոր իրադարձության մասին, ինչի համար նաև դուք այստեղ եք, թե մեզ մոտ եք, թե Հայաստանում եք, եւ գուցե քիքն եմ տեսնում, հեքիաթը
1: հին
0: ապրում է։
1: Դա նախորդ հեքիաթների գիրքն է, որ 2019-ին լույս տեսել։
0: Կարող եմ ցույց տալ հայ ռադիո լսողներին, ովքեր Facebook-յան live-ով հիմա մեզ կդիտեն։
1: Քանի որ այս 21-րդ դարում մենք ասում ենք, որ երեխաները հեռացել են նախ գրքից,
0: այո,
1: հեռացել են եղած սոցիալական հարթակները, ինֆորմացիոն քանակը եւ խտությունը այնքան շատ է, որ կարծես հեքիաթը մղվել է երկրորդական պլան։ 2015 թվականին լույս տեսավ այս գիրքը, ինքը ունի հետաքրքիր կոնցեպտ, այո, հեքիաթն ապրում է։ Եվ եթե շրջեք գիրքը, ինքը
0: երկրորդականի է, այո,
1: գիշերվա պահապանները, եւ կոնցեպտը հետեւյալն է, որ անկախ այն ամենից, ինչը մեզ շրջապատում է այսօր, անկախ այդ իրականությունից, հեքիաթը անհրաժեշտ է եւ կարող է լինել ամբողջ օրվա մեր ուղեկիցը, այսինքն սպիտակ կողմը, դա խորհրդանշում է օրը, եթե դուք շրջեք, դրանք հեքիաթ միավորներ են, եւ հաջորդ կողմը խորհրդանշում են գիշերը եւ հերոսները գիշերվա լուսատուները։
0: Նշեցիք, որ ունեք թորնիկներ, թե հիմա ինձ ասած, ասեք տեսնեմ։
1: Մինչեւ թորնիկներ ասեմ, այս գրքի նկարազարդողը իմ դուստրն է։
0: Ահա, ընտանեկան։
1: Մարիամ Համբարձումյանը, որը նկարիչ դիզայներ։
0: Շատ լավ, իսկ թորնիկները որ հեքիաթն ամենաշատը սիրում։
1: Թորնիկներին կհարցնենք։
0: Ահա։
1: ունենք հեքիաթ նույնիսկ թորնիկիս հետ գրված, որտեղ արդեն թորնիկը դպրոցական է այս տարի արեգը, եւ մի հեքիաթ ելակի մասին եւ զատիկի մենք գրել ենք միասին։ Պատմել է ես գրառել։
0: Ինքը պատմել է, այսինքն իր մտքերն է ներկայացրել։
1: Միասին, այո, պատմել է, ես գրառել եմ, գրի եմ առել եւ տպել եմ։
0: Ոգրուց, այսինքն տատիկը արդեն սերմանել է սերը դեպի գիրքը, դեպի գրականությունը։
1: Ցույցի միջոցով ասել եք, այլ հեքիաթներ դեռ չենք գրել, բայց կան կերպարներ։ Վեց տարեկան
0: վեցը լրացել է եւ արդեն սա արդեն մեծ ձեռքբերում է, վստահ եմ, Արեգի մասին լսելու ենք եւ երկրորդ գիրքի մասին, հեքիաթի
1: գիրքը, այս սանոր գիրքն է, հին ու նոր հեքիաթ։
0: Ահա,
1: հիմա սա հրատարակվել է այս տարի ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ եւ անտարեսն հրատարակիչը եւ էլի բնության մասին են հեքիաթները, բնությունը սիրելու, բնությունից չհեռանալու եւ բնությանը մոտ լինելու մասին է։ Այստեղ չկա կախարդանք, ես միշտ ասում եմ, չկա կախարդանք, չկան ինչ որ կերպարանփոխումներ եւ այլն, բայց կան մարդկային հարաբերություններ, կան ընկերական հարաբերություններ, կան իրավիճակներ, որտեղ հերոսները ինչ որ ճանապարհ են ասում, ճանաչողական, եւ սիրում, հարգում են իրար, իրենց դիմացին, իրենց ընկերոջը, այնպիսին ինչպես նրանք կան, ոչ թե փորձում են նրանց փոխել, այլ փորձում են սիրել եւ տեսնել լավը նրանց մեջ։
0: Քանի որ դուք ապրում եք Իսպանիայում, հետաքրքիր է, այս գրքերը իսպաներեն թարգմանվելու են եւ Իսպանիայում իսպանացիները արդյոք կունենան այդ հնարավորությունը վայելելու։
1: Ուզում եմ մի օր, բայց քանի որ ունեմ բազմաթիվ աշակերտներ Իսպանիայում, երաշխության բնակավարում, իրենք տեղյակ են ամեն դեպքում, որ գիրքը հրատարակվել է, եւ ես իրենց երբեմն թարգմանաբար այսպես ներկայացնում եմ ընթացքում։ Ուղղակի բառացի։
0: Շատ լավ։
1: Հուսով եմ կթարգմանվի եւ կտպագրվի։
0: Մենք էլ ենք հուսով, եւ գիտեք, նոր միտք եկավ, եւ երբ կարդում էի ձեր ուղարկած սառցազրույցը, շատ գեղեցիկ միտք ունեիք, այնտեղ ասում եք, կարևորը ինքդ քեզ չկորցնես։ Ձեր ճանապարհին եղել են պահեր, երբ զգացել եք, որ այդ ինքդ քեզը պահելը դժվար է։
1: Եղել են հաճախ, բայց քանի որ ես գնացել եմ Հայաստանից արդեն բավականին կայացած, որպես մարդ, որպես ընտանիքի մայր, ինձ համար ավելի կարևոր եղել է իմ երեխաներին փորձել ինքնությունից չհեռանալ։ Ընթացքում նաև միշտ այսօր էլ ներգրաված եմ Իսպանիայի Մադրիդի հայ համայնքի մշակութային կյանքում, որ նորությունը այնպիսին էին, որ նաև առնչվում են մեր հոգևոր երգչախմբի ղեկավարն այնտեղից, ավոք այս պահին երգչախմբը կչացավ անդամները, բայց 14 տարի շարունակ մենք պատարակներ ենք անում Իսպանիայում, որպեսզի հայ համայնքը հեռու չմնա հայաբերական եկեղեցու ավանդույթներից։
0: Այսօր շատ հայ ընտանիքներ ապրում են Հայաստանից դուրս։ Ձեր կարծիքով երեխային հայ ինքնությունը փոխանցելու ամենաազդեցիկ միջոցը որն է, չգիտեմ, լեզվով, պատմությամբ, երաժշտությամբ, թե ծնողի սեփական օրինակով։
1: Լեզուն եւ երաժշտությունը։ Իսկ ամենաառաջինը երևի երաժշտությունը մեր օրորներից սկսած։ Այն ամեն ինչ, որ մայրական, ասում եք, չէ՞, մայրական կաթի միջոցով է գալիս, եւ այդ երաժշտության այդ հնչողությունը եւ նաեւ լեզվին մասին շատ կուզենայի, որպեսզի մենք լեզուն պահպանենք, որտեղ օրինակ Իսպանիայում եւ բոլոր, կարծում եմ, համայնքներում դրսի, եթե դրանք ավանդական համայնքներ չեն Իսպանիայում, օրինակ ավանդական չի, այսինքն Հայաստանից արտագաղթած վերջին տարիներին հայերեն կա այդ խնդիրը, լեզվի խնդիրը, երբ երեխաները թե ծնված այնտեղ, թե այստեղից արտագաղթած, շատ արագ սկսում են խոսել այլ լեզվով եւ դադարում են այդ խոսքը։
0: Դուք Իսպանիայում հայերեն եք դասավանդել նաեւ իսպանացի ուսանողների մինչ օրս, թե դա ինչու ընթացք էր։
1: Դա ընթացք էր այս տարի։ Ես համագործակցում եմ Կոմպլուտենսե համալսարանի հայագիտության ամբիոնի հետ, որը մի քանի տարի է ինչ կացվել է, եղել են նաև մշակութային դասախոսություններ հայ գրականության մասնավորապես և մշակութի պատմության մասին։ Այս տարի Իմ առաջարկով եւ իմ նախաձեռնությամբ հաստատվեց նաեւ այդ ծրագիր, այդ նախագիծը, դեռևս 2000, այսինքն անցած ուսումնական տարվա համար էր, հուսամ այս տարի կշարունակվի եւ մի խումբ ուսանողներ, թվով 15 իսպանացի, մի քանի ամիսների ընթացքում հնարավորություն ունեցան հասնել։
0: Տեսեք, գիտեք, ինչ էի նաեւ նոր մտածում, որ ինչ պահի հասկացաք, որ նրանց սովորեցում եք ոչ միայն լեզու, այլ մի ամբողջ մշակույթ։ Դա շատ կարևոր է եւ ի՞նչն է ամենահուզիչը այդ պահին ձեզ համար եղել։ Եթե տեսնում եք, օրինակ իսպանացի ուսանողները իրենց ձեռքով հայերեն տառերն են գրում։
1: Շատ հուզիչ է ամեն ինչը, ճիշտ ասած, բայց այդ հայերեն տառեր գրելը կրկնակի հուզիչ է, քանի որ ենք այնպիսի հետաքրքիրում գեղեցիկ մարգարտաշար էին շարում տառերի, ես այնտեղ ունեմ իմ այդյուն, եթե հետևորդներ կլինեն, կարող են նաև տեսնել մի քանի սկրիններ, ֆոտոներ, որ արել էի, որպեսզի երևա, թե ինչ գեղեցիկ են դրում, որտեղ մենք այս արագության մեջ երբեմն այդ ձեռագրին այնքան չենք կարևորություն տալիս, եւ նաեւ իհարկե խոսքը, երբ իրենք բացարձակապես ոչ միայն հայոց լեզուն չիմանալ այդ մասին, չի խոսքը, իրենք Հայաստանից գաղափար չունեին շատերը մինչ այդ պահը, եւ սկսում են ինչ-որ նախադասություններ կազմել, փոքրիկ պրեզենտացիաներ անել, իրենց ներկայացնել, իհարկե հուզիչ է, շատ գեղեցիկ է, մենք երգել ենք միասին հայերեն, մենք պարել ենք։

0: ասում են, որ նախադասություն ներկազմում է, փոքրիկ պրեզենտացիաներ անել, իրենց ներկայացնել, իհարկե հուզիչ է, շատ գեղեցիկ է, մենք երգել ենք միասին հայերեն, մենք պարել ենք.
1: Հաճողին ներկայացնել ոչ միայն արդեն ճանաչված, այլև այսօր ապրող հեղինակների. Ինչ եք փնտրում առաջին հերթին, գեղեցիկ լեզու, անկեղծություն, թե մարդու մասին ճշմարտություն?
0: Երևի մարդու մասին ճշմարտություն եւ անկեղծություն, որտեղ գեղեցիկ լեզուն շատ հեշտ է մեր օրերում, բայց երբեմն նաեւ ծանծրացնում է։ Ես ինքս իմ խոսքում եմ փորձում եմ եւ իմ գրական խոսքում նկատի ունեմ, փորձում եմ ավելորդաբանությունների ձեռք մնալ, փորձում եմ այդ գունազարդումի ձեռք մնալ, հուսով եմ ստացվում է, եւ ինքս փնտրում եմ հենց այդպիսի գրականություն թարգմանելու համար։ Հեղինակների, ովքեր ասում են ճշմարտությունը, ովքեր ասում են այդ ճշմարտությունը անկեղծության լեզվով։
1: Ես որը խորհուրդ կտաք հիմայից,
0: թարգմանություններից կարող եք նայել, վերջերս ես օրինակ թարգմանել եմ արձակագիրներից մեկի պատմվածքներից, ես շատ կուզեի, որ օրինակ այդ գիրքը ամբողջությամբ թարգմանվեր հայերեն, որտեղ ինքը մարդու մասին է, տարբեր իրավիճակներում գտնվող, իհարկե իսպանական իրականության մասին է, բայց իրավիճակներ, որ բնականաբար կարող են լինել աշխարհի ցանկացած կետում, ցանկացած մարդում, եւ կյանքի տարբեր փուլերով անցնող մարդկանց մասին է, վերցված է մի պատմություն մի բնակարանում ապրող տարբեր ժամանակաշրջաններով անցնող հերոսներ եւ տարբեր հերոսներ։
1: Դուք ասում եք, որ ստեղծագործել եք ինքնին ազատությունը, ամենասկզբում էլ խոսեցին դրա մասին, իսկ այսօր, երբ մարդը շրջապատված այսքան բազմաթիվ տեղեկատվությամբ, կարծիքներով, ազդեցություններով, ի՞նչ է նշանակում իրականում ազատ լինել։ Եթե այսօր համացանցը, թե համացանցում եմ շատ տեսնում եմ, արհեստական բանականությունը այնքան է իշխում, որ շատ հաճախ մտածում ես, որ թե գուցե ազատություն չկա, ուղղակի իմ միտքն է այդպեսին։
0: Ճշմարտական ազատությունը, երբ որ դրամատիզմ, եթե մենք կարողանանք ժամանակը մեզ ներիմել, սոցիալական խնդիրները թույլ տան այդ ազատությունը ինքներս մեզ հետ լինելու, լրությունը լսելու եւ մեր սիրտը լսելու։ Այ երբ որ մենք մեր սիրտի զարկերը լսենք, ամենամեծ ազատությունը կարծում եմ այդ։
1: Ես այստեղ նորից մեկ գիրք եմ տեսնում, որի մասին մենք չենք խոսել, կցանկանայի խոսենք, այստեղ տեսնում դաշնամուր։
0: Այո։
1: Աղապնիկ եկա դաշնամուր, խնդրեմ։
0: Դաշնամուր պատմվածքների ժողովածուն, դուք է տեսել 2021 թվականին Անտարես հրատարակչությամբ, այստեղ ներառված են պատմվածքներ, արդեն ոչ մանկապատանեկան, այսինքն պատմվածքներ են տարբեր տարիքի, ամեն տարիքի համար,
1: և ինչու դաշնամուր։
0: Վերջերս Խնկոապոր անվան մանկական ազգային գրադարանում հանդիպումն է, և հենց աշակերտներից երեխաներից մեկը 11 տարեկան մի աղջիկ հարցը տվեց, ինչու դաշնամուր։ Նախ ես եմ երաժիշտ, երկրորդ դաշնամուրը այն գործիքն է, որ կարող է ամբողջ նվագախմբի ձայնածավալը փոխանցել մեզ, և դաշնամուրը գիտեն, որ սպիտակ ստեղներ, եվ այդ սպիտակ ստեղների միջոցով մենք կարող ենք փոխանցել կյանքի մութ, լուսավոր, դրական, տխուր և բոլոր տրամադրությունները և տարբեր միջադեպեր։ Ինքը կյանքի խորհրդանիշն է ինձ համար դաշնամուրը, որպես գործիք, որ կարող է ցանկացած տրամադրություն, ցանկացած իրավիճակ ներկայացնել։
1: Ձեր ճանապարհին ինչն է եղել ամենամեծ ուժը, տաղանդը, աշխատասիրությունը, որը արդեն հասկացանք, հավատը, թե այն համառությունը, որի մասին միշտ ինքներդ եք խոսում։
0: Երևի շատ աշխատասեր եմ, և երբեմն իհարկե լինում են և հիասթափություններ, և թուլություն, նորմալ է, կարծում եմ, բոլորիս համար։ Երբեմն

0: też Ewelek.
1: Ewelek od Gatelem, bo jak pani napędza, da... więc cię tak trwa. Bajc...
0: Ich cię poszmali.
1: Bajc miszt...
0: Bajc.
1: Ein Amen, ich wo ruze celem ira kanacnel, gone porcelan. Porofetew jest gytunem, bo kiedy porces, gucę cię stacwi, bajc to cię poszmali, bo ich cię porcesi.
0: Եթե այս սեպտեմբերյան նոր սկզբի համար մեր ունկնդիրներին մեկ միտք նվիրեք, մի միտք, որը կօգներ

0: Մարդուն չկորցնել իրեն այս արագ փոխվող աշխարհում, օրինակ, ինչ կասեիք?
1: Հաճախ նայեք ձեր երեխաների աչքերի մեջ և ձեր երեխաների աչքերը տեսնեք պատասխանը։
0: Պաստահեմ այնքան մարդու սրտին դիպչեցիք ձեր այս խոսքը, որովհետև շատ, շատ գեղեցիկ միտքեր, շատ։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ այս գեղեցիկ ու խորքային զրույցի համար։ Երբեմն մարդուն իրականում հայրենիքից բաժանում են հազարավոր կիլոմետրեր, բայց լեզուն, հիշողությունը, երգը և ստեղծագործությունը կարող են այդ ճանապարհը դարձնել շատ ավելի կարճ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք։
1: Ես եմ շնորհակալ։
0: Շնորհակալ եմ գեղեցիկ ու հաճելի զրույցի համար, ձեզ լավ լավ շարունակություն եմ մաղթում։ Մշտապես կսպասենք և վստահ եմ, որ հաջորդ անգամ գալու եք և ներկայացնեք, որ արդեն թարգմանել եք իսպաներեն ամբողջությամբ, որպեսզի իսպանացի ժողովուրդն էլ, Իսպանիայում ապրող ժողովուրդը նույնպես կարողանա վայելել ստեղծագործությունները։ Ձեզ լավ լավ շարունակություն։ Ձեզ նույնպես սիրելի ու ընկնդիրներ, սա Մարշա բլոգի սեպտեմբերյան առաջին հանդիպումներ, առջևում նոր պատմություններ են, նոր մարդիկ ու նոր թեմաներ։ Մնացեք մեզ հետ, որովհետև յուրաքանչյուր նոր եթեր մի նոր պատմություն է, իսկ յուրաքանչյուր պատմության կենտրոնում մարդն է։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երկուին փոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովաստի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Գովաստ
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթան Հաղթ 10, կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Програма «Асна Чорсне». Говаст.
1: Նոր ուսումնականտարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։ Green Palace, ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
2: Մոգովական վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագաբացությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուշը դրություն, մեզ զեղչեր վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեզ զեղչեր վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուսում նական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տրվակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark. DJ Dark live in

0: զանգովաստ։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագաբակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: 2 շաբթի
0: 3 շաբթի 4 շաբթի 5 շաբթի Ուրբաթել 8:30-ից
4: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
4: բարի լույս։
5: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Надя. Надя. Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am. Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
1: Երևան Սիթին շնորհավորում է սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա արդիվ։ Թող նոր ուսումնական տարին լինի նոր գիտելիքների, մեծ երազանքների, բացահայտումների ու հաջողությունների տարի։ Շնորհավոր գիտելիքի օր։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին, telekomarmenia.am
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Մրցավազք։ Չէ։ Պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.
3: DJ Dark.

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ինչույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք Digital Marketing-ի արագությունը եւ TV գովազդի համեմատությունը թեմային։ Digital Marketing-ն այսօր շատ արագ է արձագանքում, սկսած սոցիալական ցանցերից մինչև որոնողական գովազդ։ Մինչդեռ TV գովազդը համարվում է ավելի դանդաղ եւ երկարաժամկետ արդյունքներ բերող գործիք։ Բայց ինչու է այդպես եւ ինչ տարբերություններ կան երկու մոտեցումների միջեւ։
1: Market Mind.
0: Առաջին տարբերությունը արագությունն է։ Digital գովազդը թույլ է տալիս տեսնել արդյունքները գրեթե անմիջապես, ժամերի կամ օրերի ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել, թե քանի մարդ է տեսել, սեղմել գովազդը կամ նույնիսկ անմիջապես գնում կատարել։ Այս արագ ռեակցիայի շնորհիվ կարող եք արագ փոփոխություններ մտցնել, հարմարացնելով հաղորդագրությունը կամ լսարանը։
1: Market Mind.
0: TV գովազդը հակառակը պահանջում է ավելի երկար ժամանակ ազդեցություն ստեղծելու համար։ Ինչպես նախորդ թողարկմանը նշեցինք, TV գովազդի ազդեցությունը կուտակվում է, երբ մարդիկ բազմիցս լսում են ու տեսնում այն, որը որ ձևավորում է վստահությունն եւ ճանաչելիությունը։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ տարբերությունը ծախսերի կառուցվածքն է։ Digital գովազդը հաճախ ավելի մատչելի է ու փոքր բյուջեներով կարելի է սկսել։ Բացի այդ, ձեզ հնարավորություն է տալիս հստակ թիրախավորելու լսարանին ըստ հետաքրքրությունների, տարիքների, բնակավայրի եւ այլ ցուցանիշների։ TV գովազդը հակառակը պահանջում է մեծ բյուջե եւ զանգվածային տարածում, առանց նույն ճշգրտությամբ եւ թիրախավորման։
1: Market Mind.
0: Երրորդ տարբերությունը չափելիությունն է։ Digital-ում ամեն մի քայլին կարելի է հետևել, օգտագործելով կոնկրետ տվյալներ ու մեթոդներ։ TV-ում արդյունքի չափումները ավելի համախմբված են եւ որոշ չափերով ինտուիտիվ, հիմնված են դիտումների թվին եւ հետազոտությունների վրա։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, երկու մեթոդներն ունեն տարբեր նպատակներ եւ մարքեթինգային դերեր։ TV գովազդը շատ հզոր է բրենդի դերը բարձրացնելու եւ մեծ լսարան ներգրավելու գործում, իսկ Digital-ը հաճախ ավելի արդյունավետ է վաճառքի կամ կոնկրետ գործողության հասնելու համար։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Digital եւ TV գովազդները լրացնում են միմյանց, համատեղելով արագ արձագանքող, ճշգրիտ թիրախավորման հնարավորություններն ու լայնածավալ, ուժեղ ազդեցության բրենդային հաղորդագրությունները։ Ամեն հաջող բիզնես մարքեթինգային արշավ կառուցվում է երկու մեթոդների արդյունավետ համադրության վրա, օգտագործելով յուրաքանչյուրի առավելությունները։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: սուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ երեքը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Մենահամեր չէ։ Պարզապես Դավիթ իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Ուղի հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
4: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Check it out one time.

0: Sun Magne. Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։
3: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 giving you more hit music.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Радиомашор. FM 103.3 Кефинг. Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

I need this release. Save my soul.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Այն 27-ի ծուրփատ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: The Weeknd. Give it up for The Weeknd.
2: And you're listening to my station.

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: And you're listening to my station.